0: Anggerto somuko tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Weh, ladalah.

0: ini iki tau gerakane. Mulane aku ora iso-iso. Baleni ya.
1: Kayeni lagi gladen gambyong tak parah nih ya. Mbok nawa aku iso melu gladen bareng.
2: Yen, mbok aku melu sisan.
0: Din, mbok ayo. Malah seneng aku ana kancane gladen. Awakmu ya seneng gambyong to, Din?
2: Seneng banget. Saiki ngene yen.
1: Kepiye nek Caca nom kaya awake dhewek ngene iki kudu seneng kesenian tradisional. Kemongko gambyong iku uga kalebu kesenian tradisional sing kudu diuri-uri.
3: Gambyong kalebet salah setunggaling kesenian tradisional ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun rembakakaken kados dene kesenian-kesenian tradisional sanesipun murih saged lestantun ngantos pungkasing jaman.
4: Pro 4 RRI Semarang ngleluri budaya Jawi.

Inggih Kang Mas Bayu, menika awit wekdalipun sampun enggal tungkat tabuh kaping 11 wekdal Indonesia iring kilen gitu. Pramila lumantar pasugatan tembang sarung jagung menika kebareng kula badhe mungkasi pepanggihan wonten ing acara Sambel Kemangi Prompat RRI Semarang. Matur nuwun awit sedaya kawigatosanipun panjenengan. Sasampunipun mangke kula mandhap gitu. Wonten sederek misal sabda ingkang sampun samapta nerasaken jejiban ngantos sonten. Matur nuwun sugeng siang tansah sehat ngantos pepanggihan malih benjang dinten candhaipun. Nuwun.

pancen ati ku agak legek. Delok suasana yang genting kok. Pancen. Duwe anak wedok ki kaya nang dodo ki sarsir-sarsir. Gleg nanget. Lah kepiye to? Nek le ayu pancen ayu. Duwe anak ala gelo. Ayu deg-degan, arek nggih to. Pun angel uripe. Duh anak Allah, bingung, ayu, ora seneng. Lah wong nyatane ana bedhek anyar remuk kabeh. Delat we sampluk Yamaha. Delat go anjak-anjak wong nunggang pit. Mengang arep ngangetke anakku nek nang sendila. Ane yo sing adil arep nglancarana kae. Macan sing metu mbokne bengok. Lah wong sing metu nang omah dhe yo ora jarak to. Ora ana rasa sing dienteni ki anakku. Macan sing metu bojok. Kuwi. Ha sing serik mestine yo njot aku. Lah wong ora

0: sasi lunga lho.
1: Nggih, Pak.
0: Nyang ndi?
1: Sang kula telas Yunarto, Pak.
0: Kusik to. Lunga mungkin nyang ndi?
1: Dateng panjenenganipun calon bojo kula, Pak.
0: Bojomu? Jenenge?
2: Sedo Marayati putran
0: Brantolaras
2: ning sok

dari Pami Arsoso Tresno, Pami dengan Perempat Arare Semarang. Suka siang, suka pepanggian malih kalian Perempat Arare Semarang. Tasih sesarangan iki kalian kulo, ya misal sabda wonten ing Perempat Arare Semarang dinten menika. Lan ing wekdal sa menika nggih, tabuh kalih menika ngantos mangke nunggap tabuh 3 sonten utawi tabuh gangsal 12 wekdal Indonesia ireng kilen nggih. Kados biasanipun ugi, semoga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan mari kangen nggih Perempat Arare Semarang ingkang badhe ngaturaken gending-gending jawi ngatan gak engkang buk pilih saged atur panglipur sawetawis dumateng panjenengan sami sinambi nindakaken maneka aktivitas maneka pakaryan utawi nembe bubuk siang ngatan gak menawi utawi istirahat siang lan saged dados sarana nguri-uri utawi ngelestantunaken nggih budaya Jawi. Purwakadi utawi miwiti acara mereka ngedinten Senin samenika kala wau sampun kaaturaken lelagon cangkriman laras balok padat 6 lan salajengipun semangga midhangetaken gening-gening sanesipun ingkang sampun karonce menika nggih wonten lelagon oyog-oyogan laras lendro padat 9 ingkang badhe dipun lajengaken kalian lagon Bali langgam selendang wungu laras balok padat 6 ugi kalian gening-gening sanesipun sak cekapipun ngantos pari perane mangke. Sedaya katoraken kalian karawitan canda raos bila menikah semoga langsung mawon midhangetaken gending-gending ingkang badhe katoraken semoga segeng laras segeng midhangetaken.

Kang Lovely pamirsa sutrasna boten kraos wekdalipun ugi sampun winates nggih pramila kedadipun pungkasan rumiyin ugi giaran mereka ngedinten menika lan tansah badhe kalajengaken wonten ing wekdal-wekdal salajengipun lan tase panjenengan bidang ngetakan menika lelagon goro garani laras pelak padat barang dening karawitan candong raos engkang ugi mungkasi giaran mereka ngedinten menika matulon awet kawigatosan panjenenganipun sami nggih nyuwun pangapunten bilih tase wonten kesalahan ngaten nggih engkang katoraken wonten ing dinten menika lan sak sampunipun mangke tase sesarengan kalian kula semoga sami nyartani sami ngregengaken peredangdut engkang makin asik ngaten nggih kalian kula misal sabda wonten ing Rompat Rari Semarang Katengga requestan lagu-lagu dangdut utawi badhe kinten-kinten salam ngaten nggih monggo mangke wonten WhatsApp 0811-2777-914 utawi lumantar telepon nggih 0248316661 ugi saged lumantar aplikasi RRI Digital Katengga mangke nggih sugeng siang matur nuwun.

sumurupa yen sak temene samubarang kang ana ing langit lan ing bumi iku kagungane Allah. Sejatine panjenengane mirsani kahanan kang sira kabeh ana ing sajrone kahanan kuno saiki. Lan uga mirsani dina manungsa kasowanake marang panjenengane. Banjur panjenengane mratelakake marang dheweke kabeh apa kang dheweke kabeh padha nglakoni. Lan Allah iku Maha mirsani sakabehing perkara. Surat An-Nur ayat 24.

0: sugeng dalu pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang wilujeng pepanggihan malih wonten ing pasugatan sinau basa Jawi wonten ing kalenggan menika rikalenggan menika sarengan kalian Roko Mas Bambang Sulandari SSMA ingkang rawuh saking UPGRIS Universitas PGRI Semarang sampun rawuh wonten ing studio sugeng dalu Roko Mas Bambang.
1: Inggih sugeng dalu Mas Tono lan sugeng dalu para pamirsa Perumpat wonten ing pundi kemawon sugeng panggihan malih dalu punika
0: sami kaparingan bagas waras nggih menika.
1: Alhamdulillah ya rabbil alamin.
0: Nggih. Dalu menika kita badhe nglajengaken ira-iraan menapa menika Mas?
1: Menika ngancik dateng perkawis ingkang sanes menika kala wingi bab krama bab ngoko dalu menika. Tembung dwilingga.
0: Nggih. Tembung dwilingga menika menapa nggih, Mas? Nggih.
1: Tembung dwilingga menika dwi menika tegesipun kalih, lingga menika menawi bahasa Indonesia kata dasar.
0: Nggih.
1: Boten sanes kata asal nggih, kata asal menika menawi basa Jawi tembung wat.
0: Oh, nggih, tembung wat menika kata asal, menawi tembung lingga menika kata dasar.
1: Nggih.
0: Oh, nggih.
1: Nah, lingga nggih, lingga loro menika dwi menika loro tegesipun nggih menika lingga ingkang dipun rangkep. Nah, dwi lingga menika wonten kalih, Mas Tono. Nggih. Menika dwi lingga lugu kalian dwi lingga salin swara.
0: Dwi lingga lugu kalian dwilingga salin swara.
1: Dwilingga lugu ini juga kata sangat putih-putih, alun-alun, lunjak-lunjak, ura-ura, ongkang-ongkang, tengok-tengok lah saat segipun ya.
0: Mereka mboten wah tembungipun
1: nggih. Menika dwilingga lugu. Nah, ini yang salin swara menika wonten tiga. Nggih, menika dwilingga salin swara ngarep. Ngajeng dwilingga salin swara ngarep nggih menika kaya kados wungsal wangsul guntas gantos petenrang petenreng. Tembung lingga salin swara ngajeng tawi ngarep. Lajeng wonten ingkang dwilingga ingkang salin swara wingking.
0: Salin swara wingking.
1: Inggih ingkang wingking dipun salin swara, salin swantenipun. Nggih. Upaminipun jaran jeren kacang keceng. Menika. Lajeng wonten dwi lingga ingkang kaping 3, dwi lingga salin swara ngajeng wingking.
0: Oh, ngajeng ugi ewah, wingking ugi ewah ngoten.
1: Nggih. Menika upaminipun rontang ranting. Lajeng wonten malih upaminipun comprang campreng. Gunjang ganjing menika asring kapireng gunjang ganjing. Terus ngajeng inje ewah wingking inje ewah. Gunjang dados ganjing ngoten nggih. Ewa semanten dwi lingga menika wonten ingkang lingganipun malah mboten nate dipun ginakaken.
0: Oh. Dwi lingga ning lingganipun malah mboten nate dipun ginakaken.
1: Mboten nate kocap. Ya pamenipun tembung onde-onde. Menika mboten wonten onde mawon menika.
0: Oh, ngaten njenjen.
1: Lajeng grusa-grusu. Menika sing mboten wonten. Grusu kemawon mboten wonten, grusa njeng mboten wonten.
0: Nggih.
1: Lajeng wirawiri. Menika nggih. Menawi lari-lari menika kathah ingkang dipun walik dados riwariwi.
0: Nggih.
1: Lajeng kolang-kaling. Kolang-kaling menika nggih mboten nate kolang nggih mboten nate, kaling nggih mboten nate. Wirawiri wae nggih wiran nggih mboten nate, wiri nggih mboten nate. Terus mboten nate dipun ginakaken lingganipun. Menika menawi ing tata basa-basa Indonesia dipun sebat Dwilingga Semu ya.
0: Dwilingga Semu.
1: Nggih. Terus mboten S, mboten S2 S2 Dwilingga menika. Dwilingga Semu menika menapa? Mboten S2.
0: Nggih ta. Nggih.
1: Menika tembung Dwilingga. Nah, tembung Dwilingga menika ing padintenan kok kathah sangat dipun ginakaken. Nggih. Utaminipun ingkang asring wicantenipun tasih basa Jawi menika nggih. Nah, tembung-tembung Dwilingga menika wonten teges-tegesipun. Nggih ta. Upaminipun menapa? Upaminipun kala wau nggih. Agul-agul upaminipun. Menika mboten nate to agul mawon mboten nate nggih. Agul-agul. Nah, tegesipun menika wonten
0: Agul-agul menika wonten tegesipun ning mboten wonten tembung lingganipun agul menika.
1: Mboten wonten.
0: Nggih.
1: Agul-agul ingkang lingga nggih. Terus menika klebet tembung ingkang lingganipun mboten nate kocap. Nah, teges-tegesipun Mas Tono. Upaminipun sepisan menika mengku teges senajan. Menika nggih. Upaminipun senajan menika upaminipun pelas-pelas teri ya doyan.
0: Pelas-pelas teri ya doyan.
1: Senajan namung pelas teri gitu. Menika pelas menika menawi cara Semarang menapa Mas Tono? Pepes nggih.
0: Nggih. Pelas menika pepes nggih.
1: Kadang sangat wong kuwi disebut gantos pepes-pepes teri yo doyan ngene. Senajan namung pepes teri nggih. Menika senajan menapa malih upaminipun ingkang tegesipun senajan. Teges senajan ing mriki kata-kataipun mengku teges kosok wangsul kalian kanyatan.
0: Nggih.
1: Jarine wong gedhe kok pelas-pelas teri yo doyan. Ning ngoten iki kosok wangsul.
0: Sesuk latihan karawitan ya wis aku tak melu raketang ngethuk-ngethuk ya gelem. Ngoten nggih. Ngethuk-ngethuk ya gelem.
1: Nah menika. Menika ingkang ateges senajan. Nah, ingkang kaping kalih ingkang mengku teges sing titik-titik dhewe. Menika sing titik-titik dhewe. Menika kados anu upaminipun pinter-pintere siswa ing kelas iki ya si A ngoten iki. Pinter-pintere ngajeng sekti-sektine Senopati iki ya Raden Rangga upaminipun ya. Menika sing paling sekti, sing paling, sekti dhewe
0: ingkang paling nggih.
1: Menawi basa Jawi rak estunipun menika mboten wonten paling nggih. Paling dhuwur ngaten menika menika pengaruh basa Indonesia.
0: Pengaruh basa Indonesia nggih ingkang basa Jawi menika wonten
1: dhewe
0: wonten ing paling wingking menika nggih, wingking ukara menika nggih.
1: Sapa sing dhuwur dhewe,
0: sapa
1: sing gedhe dhewe.
0: Nggih. Ning wonten ugi ing bahasa Indonesia menika ora nggih mboten wonten anu yang paling besar sendiri mboten menika asring lho Mas menika yang besar sendiri menika anu nggih
1: pengaruh
0: Jawi
1: jenengipun bahasa menika uger dipun ginakaken sareng nggih kados pamipun kula panjenengan menika rak klebet diglosik diglosia nggih tegesipun ginakaken basa kalih kang dipun ginakaken sareng-sareng. Bahasa Indonesia kalian basa Jawi. Basa Jawi iki mawon wonten ngoko lan krama dipun ginakaken sareng-sareng. Dadi supami ijol-ijolan menika nggih limrah.
0: Nggih.
1: Mau upaminipun basa Indonesia menika wonten saudara-saudara baik yang di dalam maupun di luar ruangan.
0: Nggih.
1: Mlebet basa Jawi dados poros derek sae ingkang wonten. Menika basa Jawi mboten wonten. Nah, kok sae berarti sing ning kono ora sae gitu. Mboten sae. Ya menika menawi basa Jawi. Terus basa Jawi menika mila wonten benehipun kalian basa Indonesia, wonten bentenipun. Upamanya pun lajeng DMMD menika nggih juri-jurian menerangkan diterangkan nggih. Basa Jawi menika ini hari menika limrah. Basa Jawi kata yang lajeng melebet bahasa Indonesia menika dados iki dino.
0: Oh, nggih.
1: Nah, ngaten menika limrah sangat. Limrah sangat lan menika boten lepat. Awit basa ingkang gesang menika tentu setunggal kosakatanipun tetembunganipun wewah tambah.
0: Nggih.
1: Kaping kali tata bahasanipun ugi ewah. Menika nggih. Mula menawi badhe damel tata bahasa baku bahasa Jawa ngaten pamanipun. Lah menika kedah menggalih saestu menapa nggih historisipun diakronisipun menika bahasa Jawa kapan iki ngaten menika nggih. Dados mboten namung bab tetembungan ingkang wewah nanging ugi bab tata bahasanipun utawi parama sastranipun ingkang ewah. Kathah sangat ewah-ewahan menika amargi mlebetipun pengaruh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mlebet basa Jawi semanten ugi mlebet dhateng bahasa Indonesia. Ngaten nggih. Menika limrah sangat ing jagating pasrawungan. Lan bab basa menika ingkang baken sepisan menika ilmu komunikasi sih ingkang baken menika pesan tersampaikan. Pesan tersampaikan. Ana ing lajeng wonten wewah-wewahan menawi basa menika dipun bentenaken upaminipun antawisipun basa formal lan boten formal. Basa sinerat lan basa lisan. Terus menika kathah sanget. Basa sinerat upaminipun ya kedah jangkep. Upaminipun menawi basa formal sinerat menika kedah menawi bahasa Indonesia nggih SPOK-nipun jangkep.
0: Nggih, nggih.
1: Lain menawi basa lisan kadang kala mboten mawi subjek kadang kala mboten
0: tapi. Ngaten ya, panjen, panjen, panjen. Terus
1: sami ngertosipun nggih bagem. Nah, ngatur menika, Mas.
0: Nggih.
1: Lajeng tegas lajengipun nggih menika gadah duwe. Nah, upaminipun si agai wis anak-anak telu. Nah, upaminipun tegesipun menika wis duwe anak telu. Duwe.
0: Duwe anak-anak telu. Oh, nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Anak-anak conto sanesipun upaminipun wis menapa? Ingkang limrah jeneng namung anak-anak menika.
0: Anak-anak menika, nggih, nggih, nggih.
1: Wis duwe kita. Lajeng tegesa lajengipun jeneng menika kabeh.
0: Nggih.
1: Sedaya. Kita menawi menika kathah. Murite pinter-pinter kabeh. Nah, tegesipun sinajan to wingipun boten menawi kabeh murite pinter-pinter basa Jawa pamanipun. Nah, menika tegesipun sedaya.
0: Oh, nggih nggih nggih nggih. Oh, nggih nggih nggih.
1: Murite bodho-bodho. Matematika
0: bodho-bodho sedaya nggih sampun ngarani bilih menika nedahaken tembung kabeh utawi sedaya nggih Pak nggih.
1: Cah semene kok pinter-pinter basa krama kabeh. Mboten mawi kabeh wingking tetep tegesipun kabeh.
0: Nggih nggih.
1: Kejawi wingkingipun kejaba.
0: Menawi tinambahan kejaba nggih.
1: Cah semene kok pinter-pinter kejaba sing rambut dawa kae. Pamenipun ngaten.
0: Nggih nggih nggih. Pengecualian.
1: Menawi wonten kejawi utawi kejabanipun niki. Mboten estu kabeh.
0: Nggih nggih nggih.
1: Nanging anggenipun negesaken nggih ngaten. Muridnya pinter-pinter kabeh kejobo si A. Nah menika kabeh ning kok ana kejabane gitu. Jawi menika milorati aneh basa Jawi menika. Tidak mengenal kalimat efisien lho basa Jawi.
0: Oh ngaten.
1: Nggih. Upaminipun utaminipun menawi ing sastra rinengga bahasa figuratif nih. Mune kok dipun wong salawang suli kata sangat ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Upamanipun temanten ingkang ginadang enggal darbi golek kencana kang bangkit tata jalma putra ingkang kinaryo sambeting sampun golek ingkang saged tata jalma menika sampun
0: nedahaken putra nggih menika
1: nggih pun pun wangsul malih putra menika basa Jawi utaminipun basa rinengga
0: nggih.
1: Nah terus menawi basa Jawi kok badhe dipun ringkes sebenarnya angel sangat angel sangat nggih. Utaminipun menawi menapa nggih formal ngoten basa formal nggih menika nggih kata jangkep saya itu, kata jangkep saya itu menikah coron normatif pun gitu. Mas Banten, upami buatan jangkep menopol lepat, ini jangan buatan lepat, buatan lepat.

0: Pam ini pun ireng-ireng kae dudu memedi lho. Nanging mung ayang-ayang Pam ini pun ngeten. Nah, ireng-ireng engkang ireng menika.
1: Oh.
0: Sing ireng kae.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Putih-putih kae udu anduk lho kae. Apa ini pun ngeten iki. Engkang petak menika sanes anduk.
1: Heeh.
0: Oh. Engkang.
1: Nggih, nggih.
0: Terus tembung menika ra. Kantun nggih mblokipun ukara kados pundi.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Pamenipun putih-putih. Kados mekala putih-putih kae dudu menapa ingkang biasanipun petak menika.
1: Mori upaminipun utawi bagor ngeten wonten sawah menika rak bungkus-bungkus napa nggih. Rabuk kimia mereka putih. Bagor.
0: Putih-putih kae dudu bagor lho kae. Yang putih-putih mereka mana nemplek upaminipun. Cah semuanya kok putih-putih upaminipun nggih. Nah, menika ya ateges sedaya kala wau.
1: Sedaya. Oh, nggih nggih nggih. Wangsul dhateng sedaya kala wau. Bocah semene kok putih-putih. Menika sedaya pethak. Putih-putih kae dudu mori upaminipun nggih.
0: Nah, menika sampun kantun ngemblokipun ing ukara menika kados pundi.
1: Nggih nggih.
0: Menika manane bedaning teges. Nyata. Nah, lajeng dalajengipun kangge utawi minangka dados. Nah, tuladhanipun agul-agul kala wau. Si arae agul-agule siswa kelas 7 lho. Napa menipun ngaten iki? Menika ingkang dados utawi bocah kae kena dinggo agul-agul sekolahan kene. Nah, menika kangge kena kanggo agul-agul kelas kene. Menika teges ingkang salajengipun menika minangka dados utawi kangge.
1: Menika wonten ugi pamanipun Pak Karyo kae iso kae tuan-tuan neng lingkungan kene iso kanggo tuan-tuan.
0: Ngaten ya.
1: Nggo tegesipun menika
0: nggo tuwa-tuwa. Menika kangge minangka dados sepuh-sepuh iki.
1: Nggih nggih nggih.
0: Wojo-wojo dikon lunga kae iso nggo tuwa-tuwa ya.
1: Terus si Kardi kae awake gedhe kae iso dinggo weden-weden ngene. Nggih.
0: Menika kangge.
1: Oh nggih nggih.
0: Kata sanane menika.
1: Nggih nggih.
0: Menika engkang kangge ini tak utawa minangka dados kalau wau. Nah, jadi yang salah jengi pun wong salwangsul bulah Bali. Contohnya pun bareng krungu kandane si A Pak Kiai gedek-gedek. Nah, ini pun cerita gedek-gedek. Tegesipun bulah Bali. Mboten namung sepisan nggih pun gedek gitu.
1: Gedek dipun wong salwangsuli ngeten ya manjing.
0: Gedek-gedek mesti wong salwangsuli gedek-gedek.
1: Kalebet mantuk-mantuk menika.
0: Nggih, mantuk-mantuk, jerit-jerit gitu. Tegesipun menika langkung kaping setunggal gitu, jerit-jerit. Wong salwangsul.
1: Nggih, nggih.
0: Bocah ya menika kok jerit-jerit menika. Menawi nang pisan nggih jerit mawon.
1: Nggih. Nggih. Netahaken wong salwangsul.
0: Nggih. Mereka ugi kathah sangat ing padinten nggih kan. Jerit-jerit menapa wong salwangsul.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Lajeng salajengipun nggih menika saben sa titik-titik. Saben sa titik-titik. Nah, upaminipun bukune tumpuken 5-5. Saben sak perangan gangsal-gangsal.
1: Saben sak tumpukan menika wonten gangsal. Bukune tumpukan 5-5. Oh, nggih nggih nggih nggih.
0: Kae barisane ditata 10-10. Nah, menika tegesipun saben sak baris 10. Menika saben sa titik-titik. Nah, saben sak kumpulan, saben sak menapa wontenipun.

0: lajeng tegesa sak lajengipun jim menika mbangetaken. Mbangetaken suwanten, suroso, mbangetaken suraos. Nggih. Mm-hmm. Upaminipun mbangetaken suraos menika aja lunga-lunga lho kowe. Menika lho. Mboten namung aja lunga lho kowe.
1: Mboten. Oh,
0: mbangetaken aja lunga-lunga. Menika boleh saestu. Sampun ngantos kesah saestu.
1: Aja pati-pati metu kok ngelatar lho.
0: Nggih. Upaminipun aja seru-seru lho ning bunga. Menika mbangetaken suraos. Seru menika sampun nedahaken dipun wangsuli tegesipun mbangetaken. Awas lho lemu nggambar aja lemu apa nggambari lambe nggon gambarmu kuwi aja abang-abang lho. Ampun banget ana suruh aja abang-abang, abang biasa mawon.
1: Nggih.
0: Menika sih kathah ing padinten nggih, kathah sangat. Lajeng tegesa lajengipun jim menika dereng gumatok lesanipun. Kadosta pamanipun dereng gumatok lesanipun tegesipun ingkang dipun garap menika menapa dereng cetha. Pamanipun yu parmike lagi asah-asah. Lah sing diasahi iki apa? Dereng gumatok tegesipun. Menika upami wingkingipun boten mawi lajengipun nggih. Menika asah-asah pamanipun nggih. Apa piring apa gelas apa sing diasahi lan sak lajengipun menika dereng gumatok nggih. Barang apa sing diasahi. Nah, menika ugi kathah menika. Kae Mbak Yu lagi umbah-umbah. Sing tunggu kumbah apa? Dereng gumatok lisanipun.
1: Nggih.
0: Gumatok apa kelambi apa? Liyane gitu. Niku dereng gumatok. Lajeng ingatasipun, ingatase. Utawi la wong, apa menipun ngaten. La wong menika menika tegesan sing.
1: La wong panas-panas kok ngene kok ya dolan. Wong bengi-bengi kok ya mertamu pamanipun ya. Ngaten
0: nggih. Pamanipun dipun bujal la wongipun tetep tegesipun la wong.
1: Nggih nggih.
0: Bengi-bengi kok mertamu gitu kalau wong.
1: Oh, jenjer.
0: Panas-panas kok mlaku. Wong panas-panas kok mlaku.
1: Unik saya sedo menika jebul menawipun jinglengi menika nyerang amane basa Jawi menika jan wah. Ingatan pun tembung linggo wantah kemawan menika enggak ada tugas ingkang mawarni-warni.
0: Dereng bincang menawi sampun dumugi tataran morfologi ya. Morfologi menika basa Jawinipun menapa nggih kok kesupen kula. Tata tembung.
1: Tata tembung.
0: Widya tembung menawi widya tembung.
1: Nah,
0: widya tembung tapi morfologi menika. Tegesipun tembung menika saged dipun dadosaken menapa kemawon setunggal tembung. Mawi atra-atra, mawi panambang, mawi seselan.
1: Yo, nggih, nggih, nggih.
0: Nah, sejatosipun tembung dwi menika, nggih, dwi lingga mangke wonten dwi purwa, wonten dwi wasana, menika ugi kalebet salah satu galing proses morfologi. Proses negesi tembung kanthi dipun wangsuli. Nah, kalau wau dwilingga ta, nah, dwilingga dipun wangsuli kaping kalih.
1: Kaping kalih, nggih nggih.
0: Menika menawi basa Indonesia namanipun reduplikasi.
1: Reduplikasi.
0: Nggih. Reduplikasi. Dados kejawi mawi wawahan
1: hubungan
0: menawi basa Indonesia pun wawahan menika ugi mawi reduplikasi menika proses pangrimbaging tembung menika tembung ing atase pamanipun kala wau tuwa-tuwa kok dolanan apa pamanipun tuwa-tuwa kok nangis gede-gede kok gembeng ingatasi terus paling boten menika tegas-tegasipun tembung dwilingga wonten Dwilingga sal lugu, wonten Dwilingga salin swara. Ngaten Mas Tono. Menawi dipun rembak teori ini pun jangan pun telas namung menika.
1: Ngaten nggih.
0: Tembung Dwilingga menika. Namung kantun mangke madosi contonipun ingkang kuatah sangat yang kuat di internet. Nah, ingkang dadosaken gumun kula menika. Nalika kula panjenengan ngginakaken Dwilingga menika. Kados sampun mangertos.
1: Nggih, nggih, nggih. Kados sampun saged neges iki ambak. Ngaten nggih. Awet menika mbok menawi gamblokan ukara kalian ukara-ukara kala wau salah setunggalipun nggih.
0: Kejawi menika tegesipun tembung-tembung Dwilingga menika tasih produktif. Tasih asring dipun
1: ginakaken nggih nggih.
0: Lar-lare kemawon nggih. Sami mangertos kok tembung-tembung Dwilingga.
1: Nggih nggih sami.
0: Nah, ingkang sampun ical utawi boten-boten ical jenipun. Sampun awes kapireng menika menawi wing padintenan menika Dwi Purwa, Dwi Wasana.
1: Taminipun
0: menawi Dwilingga ingkang dipun
1: ambali menika.
0: Ya,
1: nggih nggih.
0: Menawi Dwi Purwa nggih menika ingkang dipun ambali menika wiwitanipun. Tembung rangkep ingkang purwanipun ingkang dipun rangkep utawi wanda wiwitanipun. Wanda wiwitan.
1: Nggih nggih nggih nggih.
0: Suku kata ingkang ngajeng nggih menawi basa Indonesia. Kados pamanipun tetuku nggih. Lah menika angel sanget menika menawi lari sami menika.
1: Oh nggih nggih nggih nggih mangke.
0: Nggih.
1: Tetuku, tetukulan kuwi ngaten menika kan nggih kalebet menika nggih.
0: Tetuku lajeng menapa tetombo.
1: Oh nggih ta. Menika nggih lare menika tetombo ki apa to Pak?
0: Nggih. Angel sanget menika. Nggih
1: nggih nggih.
0: Menapa malih pamanipun ingkang asring kapireng menika nggih. Leliru apa menipun nggih. Ning menika menawi leliru menika sampun basa endah.
1: Endah, basa endah
0: nggih. Menika sampun awis-awis kapireng nggih. Ing lari-lari.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Katulah danipun pamanipun
1: kados dene gegawean.
0: Nggih, nggih.
1: Gegawean.
0: Lha menika wonten tatananipun, anggenipun damel menika. Tembung-tembung menika ugi kathah ingkang boten saged dipun damel Dwi Purwa pamanipun tembung lingga ingkang wanda wiwitanipun menika apurwa vokal.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Lha boten saged dipun damel Dwi Purwa. Pamanipun tembung adus nggih. Menika aja saged dipun Dwi Lingga. Wong kok odas adus wae to.
1: Nggih, nggih.
0: Menawi dipun damel Dwi Purwa boten saged adus boten saged.
1: Oke. Terus tembung ingkang
0: wando wiwitanipun
1: menika vokal nggih.
0: Kaping kalih menika wonten malih tembung lingga ingkang langkung saking kalih wando. Kados pamanipun gendira.
1: Nggih.
0: Ya sampun boten saged gegendira, boten saged. Langkung saking kalih wando. Dados ingkang saged dipun dal menika ingkang kalih
1: wando.
0: Nggih. Lajeng wonten malih ingkang boten saged jenengipun tembung lingga ingkang wandanipun kapisan kalian wando kapindo menika konsernipun sami. Upaminipun pipi. Boten saged pepipi nyebutin saged. Babu boten saged. Konsonanipun sami. Lele, kikil, cucur, kata sangat tembung ingkang wando sepisan lain wando kalihipun menika konsonanipun sami. Song-song.
1: Nggih.
0: Mboten saged dados sesong-song.
1: Saged. Nggih, nggih, nggih.
0: Nggih. Ning supe saged, sesupe ta kita. Menipun. Margi kalih wando. Nggih. Sing wonten malih ingkang mboten saged dipun damel Dwi Purwa. Tembung lingga ingkang purwanipun wandanipun menika mawi panjingan ya utawa utawi wa.
1: Ya utawi wa menika.
0: Wando sepisanan dipun panjingi ya utawi wa.
1: Oh.
0: Upaminipun tembung kwali.
1: Oh.
0: Kwa-kwali mboten saged ta.
1: Oh, nggih.
0: Lajeng menawi panjingi ya upaminipun kiai. Ya. Menawi badhe dipurakep nggih kiai-kiai. Saged kiai.
1: Kiai ya mboten saged nggih menika ingkang dipun rangkep nggih tetep tembung lingganipun nggih Mas. Lingganipun. Oh, nggih.
0: Menika tembung-tembung ingkang mboten saged dipun damel Dwi Purwa. Limrahipun kalih wanda mboten dipun wiwiti vokal, lajeng konsonanipun mboten sami.
1: Oh,
0: lajeng wanda sepisan mboten dipun panjingi wa utawi ya.
1: Ya,
0: nggih. Kemenawi wonten seratan Jawi nggih panjingan menika. Nah, lajeng kados pundi menawi dipun serat? Nyeratipun kados pundi menawi ing aksara Latin utawi aksara Jawi? Nggih. Menawi aksara Latin menika saged dipun serat mawi pamenipun dados e. Nah, sawah dados sesawah. Lintu lelintu. Terus kalau wau nggih. Lajeng menapa malih? Lembut lelembut. Oh sampun le nggih menika nggih. Lembut lelembut. Lumban lelumban. Tombo tetombo. Tuku tetuku. Menika menawi Latin.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Nah menawi aksara Jawi benten Mas.
1: Loh. Benten niku
0: aksara Jawi menika menawi Jawi Tengah ing Perda nomor 9 tahun 2012 Perda bab basa aksara lan sastra Jawi menika paugeran yang dipun ginakaken ing pasratan panyeratan aksara Jawi paugeran Sri Wedharen. Sri Wedhari. Wedalan tahun 21 kalian tahun 26 wonten werni kalih. Nah menika sami. Menawi saderengipun menika menika panyeratipun mawi A nglegendong ngajengipun. Dados menawi tuku menika ta tuku. Menika saderengipun Sri Wedharen.
1: Oh nggih nggih nggih saderengipun tuku dados ta tuku. Nggih. Seratan Jawi ini pun nggih.
0: Seratan Jawi ini pun.
1: Nggih nggih.
0: Nah, sareng Sri Wedharen menika sami kalian wando sepisanan. Panyeratipun. Terus tetuku menika nyeratipun tutuku.
1: Oh ngeten.
0: Sami kelan wandu sepisanan. Nah, wonten malih paugeran ingkang wedalan taun 98 menawi mboten 96, 98 kadosipun. Tapi dipun cetak dening percetakan kondang ing Yogyakarta menika taun 2000. Menika. Menika nyeratipun aksara Jawi kados Latinipun. Dados tetuku nggih, tetuku.
1: Menapa wontenipun ya? Menapa
0: wontenipun?
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Lain menika wonten Jawi Tengah mboten dipun ginakaken. Jawi Tengah sa dangunipun perdanipun dereng ewah, menika tasih mawi Sri Wedharen anggenipun nyerat vokalipun sami kalian wando ingkang ngajeng. Tutuku. Menika seratan aksara Jawi. Nah, Latin mboten perkawis.
1: Mboten perkawis nggih.
0: Tetep tetuku
1: ngoten. Menika kedah pun anu nggih menika penemuipun sanget nggih kaya nggih. Nyerat nalika nyerat Jawa menika benten pranyata kalian seratan Latinipun. Nggih, nggih, kalau wau menawi tetuku menika panyeratan ingkang dipun ginakaken ing Jawa Tengah dumugi sak menika ingkang limrahipun tutuku.
0: Nggih.
1: Oh, ngaten seratan Jawi.
0: Pak Sri Wedharen.
1: Nggih, nggih, paugeran Sri Wedharen menika.
0: Nuwun cetha sanget wonten perda menika ingkang dipun ginakaken paugeranipun Sri Wedharen.
1: Nggih, nggih.
0: Sinaosa plus nggih. Awit kathah ingkang boten dipun atur wonten Sri Wedharen.
1: Ngaten
0: nggih. Upaminipun bab nyerat singkatan.
1: Nggih.
0: Nyerat singkatan menika Sri Wedharen boten dipun atur.
1: Oh,
0: mboten dipun sebataken.
1: Nyerat singkatan ing tulisan Jawi.
0: Tulisan Jawi, nggih, seratan Jawi. Melayu Latin buatan perkawis. Umpamane pun RRI jadi Melayu Latin jadi tetap RRI. Neng nabi aksara Jawi kados pundi
1: menyeratipun.
0: Kami kawan dan rati benih sahabat tawes. Sri Wedari buatan dipun atur ateges ginakaken ingkang paugeran sak deringipun. Inggih menika ingkang wonten ing teks-teks lami. Nah nyeratipun kados pundi ungelipun mas.
1: Ungelipun ingkang seratnya.
0: Kalau kula panggihaken wonten pamenipun teks serat campur bawur ya menika wonten seratan W.R. Supratman.
1: Nggih.
0: Nah, W menika uwa dipun taling.
1: Oh, nggih.
0: Terus W ngaten. Lajeng R pun menika aksara rekan E dipun layar. Terus W.R. ngaten ya ungelipun. Nah, menika nggih dipun ginakaken dening Jawi Tengah. Awit boten dipun atur wonten ing Sriwedaren. Tegesipun ginakaken ingkang wonten ing teks-teks prasriwedaren. Menawi tiga gubernur utawi ingkang kula sebataken kula wau paugeran taun 1908 ya menika nyeratipun aksara lajeng dipun padha lingsa koma. Dados upamane pun nyerat RRI menika ro lajeng dipun padha lingsa.
1: Oh, ngaten.
0: Ro ro ri. Ro RRI ro ro lajeng aksara swanten i bo dipun ceret menika. Menika menawi paugeran 1908. Menika ingkang mugi boten dipun ginakaken dening Jawi Tengah. Mila menawi nyerat seratan upamipun SMA
1: pun.
0: Menika nggih S menika aksara swanten E
1: nggih.
0: Lajeng so dipun pangku. Nah, menika ngelipun S.
1: Dados mbetahaken menawa huruf kalih menika nggih.
0: Nggih.
1: Oh.
0: Lajeng cekap dipun pangku mboten sami mawi padha lingsa amargi dipun pangku. Pangkon niku sampun sami kalian padha lingsa sami kalian koma. Lajeng M ya sami aksara suwanten E lajeng Mo dipun pangku. Lajeng S M lajeng A nipun aksara suwanten A. Dilalah aksara suwanten A niku kalih huruf.
1: Menapa iki, Mas?
0: Alat kados angka 3 nanten lajeng buntutipun minggah.
1: Oh.
0: Lajeng wingkingipun kados pasangan so. Terus A menika kalih huruf menika. Aksara swantenipun. Terus mila wonten bentenipun panyeratan ing aksara Jawi lan aksara Latin bab Dwipurwa.
1: Wah, matur nuwun sanget menika rawuh tambah seserepan kathah wonten ing dalu menika. Pranyata wekdalipun nggih sampun tunggap purna menika rawuh nggih. Menika monggo pangandikan panjenengan kangge sangunipun para pamirsa semangga rek Mas.
0: Inggih tembung dwi lingga lan ugi kala wau kula singgolos gedik bab Dwi Purwo minyak kala jengakan yang pemanggian salah jengipun bab Dwi Purwo dan Dwi Sanesipun jadi memang Dwi Wasono jih. Nah menika yang padintenan tasih atas sangat dipun gina akan Dwi Linggo. Nah menika Dwi Purwo sampun awis-awis milo monggo para sepuh para kadang tasih porno babakan boso Jawi jih. Tembung-tembung kados ngaten menika monggo sami dipun ginakaken. Ya supados menapa? Supados lare-lare ugi dados kulino. Nggih saking mirengaken menika dados kulino pilih menika wonten jebul wonten to tembung ingkang dipun rangkep ngajeng dipun rangkep buri ngaten menika.
1: Nggih.
0: Amargi menapa? Amargi menawi upaminipun wonten lomba nyerat aksara Jawi menika. Menika mesti wonten jebakan nggih jebakanipun menika nyerat Dwi Purwa Dwi Lingga menika.
1: Njen.
0: Menika kados pundi lari anggenipun nyerat. Utamanipun Dwi Purwa menika. Nah, raca-raca lari lah sing sami tetuku yo sampun to dipun pepet.
1: Nggih. Ping kalih.
0: Nah, mila monggo kula ajak-ajak dhateng sedaya kemawon para sepuh lan para kadang ing tasih pono babagan basa Jawi. Basa-basa ngaten menika dipun ginakaken langkung masif malih menawi basa dipun tren
1: nggih. Nggih.
0: Ya langkung ngaten Mas Tono.
1: Nggih, matur nuwun sanget rawuh wonten ing studio mangke dipun lajeng wonten ing sanes wekdal karo Mas Bambang. Pamirsa mangkaten paripurna tur pasugatan sinau basa Jawi dalu menika ingkang mendeti rairan tembung dwilingga sarengan kalian Roko Mas Bambang Sulandari salah setunggalipun dosen wonten ing UPGRIS nggih. Kita tansah ngajeng-ajeng saged pepanggihan malih wonten ing Senen kaping sepisan lan kaping 3.

Nun sugeng dalu para miyarsa Sutresna Perumpatan RI Semarang pepanggihan ya wonten ing dalu menika kleningan langen suka. Menika remen sanget menawi kula menika saged manggi panjenengan lumantar kleningan langen suka dalu menika utawi saben Senin dalu ingkang kaaturaken kagem panjenengan ngaten ya. Monggo ingkang mangke badhe nderek sareng-sareng nglestarekake nggih ngrembakake seni budaya Jawi mirunganipun ingkang wonten gayutipun kalian donyaning karawitan. Mangke monggo kemawon. Ingkang badhe pun tembangaken nggih ta. Ingkang badhe nembang utawi nyekar teman-teman Jawa kemawon monggo nggih. Wonten langga mbok menawi bawa tembang macapat ingkang ngandhut injih makna menapa kemawon ingkang sae-sae menika menawi sampun saged ngatur menika tegesipun kula lan panjenengan nggih raketang mung mrica kecut saunine nggih ta menika sampun wonten peran kangge nglestantunaken seni budaya Jawi. Kakang Jumanto Bupik ya Bupik menika rumiyinipun menika nggih swantenipun saya sering sangat minggah wonten ing kelingan langen suka Bapak Jumanto, Bapak Paijan nggih ta bojo nggih lajeng wonten menika Ibu Paten ya itu wah suwe nika Kakang Anggara Wicaksono tuwin menika Ibu Turiah ingkang lenggah wonten ing Comal Pemalang. Wah, monggo manggih Pak Diuntung sampangan barang ya suarane apik sok siaran sarengan kalian Kiai Ribut Carita Nagara menika nggih. Pamirsa menika kangge atur swasana nggih, atur swasana wulan Agustus, wulan pengetan hari urang taun kamardikan Republik Indonesia. Menika pareng kula aturaken lancaran 45 ingkang iramanipun Mars kangge nyemangati lan gugah swasana Agustusan menika.

0: Pamirsa Sutresna Prumpat Semarang, nggih menika kala wau sampun kaaturaken nggih Ketawang Dandang Gula nggih. Ketawang tuwin palaran Dandang Gula nggih. Ketawan Dandang Gula dipun lajengaken palaran Dandang Gula ngaten kala wau. Cin, matur nuwun. Lan saderengipun ugi sampun wonten sinom rok-rok asem. Mas nyuwun santi mulya. Kalajengaken lelagon 45 nggih Mas mangke. Oh, nggih. Sabar sak wetawis nggih menika. Ingkang badhe minggah monggo. Aduh nggih, jan. Sugeng dalu Ibu Turiah. Nggih Ibu Turiah ingkang lenggah wonten ing Comal Pemalang yang sampun kintun nggih. Voice note ngaten nggih menika. Paring kula tampi teleponiku nang wong rumiyin. Sugeng dulu.
1: Sugeng dulu. Kaya sujud menika.
0: Halo, nggih sampun lumebet wonten ing giaran.
2: Sugeng dalu Mas Tono.
0: Nggih, Yang Harno. Sugeng rawuh, Yang.
2: Wis pundi kabare?
0: Pangestu panjenengan bagya mulya remen sehat bagas kewarasan. Semanten ugi panjenengan mugi tansah makaten nggih, Yang.
2: Alhamdulillah. Sing penting sehat.
0: Aje, sehat karo duit-duit barang.
2: Kok dengaren minggu nglembur saiki yo masuk.
0: Nggih, menika pancen wanciripun nembe lembur kula menika, Yang.
2: Wah, niki wau kula jam 5 wis kangsen kambek sedulur Garut lho Mas.
0: Lho, sedulur Garut, Garut Jawa Barat mriko, Yang.
2: Nggih.
0: Wah, kangsen menapa, Yang?
2: Engko bar jam 9.
0: Dari nggih.
2: Enten ana Mbah Arno ning gone Prumpat.
0: Cek.
2: Nggih, Mbah, mangke kula rekam.
0: Wah, mriko menyarsakaken lumantar RRI digital. Nggih, nek mriku nggih RR digital.
2: Saking mriku.
0: Nggih.
2: Garut.
0: Wah, nggih mriku temtulku mriku sampun dipun serantos menyang dinten-dinten awit bar jam 9 mau. Monggo badhe nyekar menapa kula aturi nyekar ya.
2: Ki Agustusan iki.
0: Ampun Mares mengke ndak penggeh-menggeh Yang. Ampun Mares. Irama Mares iki jan
2: kula wau janji nembang Caping Gunung kali Sri Uning.
0: Oh nggih, Caping Gunung kalian Sri Uning menika nggih lak anu nggih menika gendeng ingkang
2: mambu-mambu pahlawan ngono.
0: Mambu-mambu pahlawan nggih, leres menika nggih. Monggo ya.
2: Caping bengi nyawa

0: kulo suci wotejo monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Sewu Oranyono. Yen ono ing papan kang cengkar ing ngereng-ngerenging pegunungan kesandung ing gelung ketancang ing tambang kesrimpung dadung kesrimpet udet udeting kenyo petisan pusporini pusporini meripatmu kang gumebyar sumuluh nyunari nyerempet pojok ing atiku esmu kang ngujiwat wowo nembus dadaku sariramu kang sedet kawimbuan gumebyaring pernajamu koyo ketugo ngermet jejantung suaramu kang anyut-anyut dumeling ing kuping

0: iso ulung yaene kok kaya mancine iki jane ra wis aso apa kepriye wis
1: tembuki mriki
0: ning apa dheweke akeh wajiban sing ditindakake
1: kok aprap kok sak menika
0: iki ta iso ning aku ki tau ngendika yen wis kudune ngaso apa ana perlu apa sing
1: nyek ketapun tilar
0: iya karepku ki ngono.
1: Nak maiso wulung nang mboten nek dereng rampung dereng
0: kaki semanggem banget ya mbok ya.
1: Engkang sae ngaten menika to.
0: Ning aku mesake lho. Apa-apa mung injih sendika.
2: Kula wonten mriki kok kesumut.
0: Kakang Maesa wulung kok mreneh kok dadi.
1: Mbok monggo lajeng tindak mriki
0: kok nggih. Lho yen kowe wis nang kono.
1: Tujuanipun apaipun piyambak no sayangin pun kerasi.
0: Lho iya mbak.
2: Lho padahal melebet menikah orang gojak gajek kerasi mbak.
0: Lho ngapa kok gojak gajek?
2: Makan ikan kali ini ngap di kardus ngap. Maka penustani kalau menikah kirang subo situ. Mbak.
0: Orang apa-apa kakang.
1: Ada siapa nih yang ngapain menikah toh? Namung kados simbo ingkang nyangketi. Maka naik kadawan menopo-menopo. Nawi penjenengan wonten nggih. Kula ingkang semikir ngaten lho.
2: Ning sakniki sampean ora perlu semikir. Teng mriki mawon.
1: Ning mboten ganggu.
2: Mboten.
0: Kakang Maesa wulung. Yen kowe arep ning taman, wis cetha sing ning taman ki ming aku karo mbok mban iki, kowe aja duwe rasa sangga rugi. Dadi apa wigatimu apa perlumu? Dang mlebu taman wae ora apa-apa, Kakang.
2: Yen sampun wonten pangandikanipun Kusuma Dewi Sujin kados ngaten, inggih samangke kula sendika dawuh timbalan penjandan. Namung kok ngersakaken bobok menika menapa slira dalem radi gerah menapa kados pundi?
0: Lho, Mbok, Kakang Maesa wulung
1: tau saja ibu.
0: Ayo, ora ngerti saiki kondo Kakang Maesa wulung ya ben melu seneng atine.
1: Menika wonten bobok, wonten jampi, wonten pilis,
2: okay, menika nak.
0: Tepak banget to kakang iki.
1: Engkang ibu.
2: Oh, Kanjeng Ratu to.
1: Lah nggih.
2: Engkang badhe babaran menika.
1: Kanjeng Ratu Ananta Wikrama Tunggah Dewi menika sampun pancinipun badhe babaran. Mila sedaya uga rampe sampun kula cawisaken mangke sak wanci-wanci ngaten nak. Kula mboten bingung.
2: Kaning mriki menika ora adi, menika ora kathah sangen mboten
1: ampun pancen. Kathah ning menapa-menapa nggeger. Anuna kula ingkang pun dawuhi.
2: Oh, nyatane
1: rencang-rencang mangke ngrencangi.
2: Cakep menika namung.
1: Lah nggih, pian nggih ngertos. Menika Kesuma Dewi Suci mena, cobi. Menapa-menapa rak nggih. Mbok. Iki lho, Mbok, iki di gawe ngene. Kula nggih.
2: Nggih, kula nggih ngertos kok jane. Kula pun ngerti. Ngaten Kesuma Dewi.
0: Kakang Maesa kula ana wigati apa, Kakang?
2: Mila dinten menika kula mboten katimbalan kula wani ngadhep wonten ngersanipun Kusuma Dewi Suci. Saestu wonten wigatos ing badhe kula aturaken wonten ngersa panjenengan dalem.
0: Ana wigati Kakang. Yen pancen wigati, kondo apa sing dadi wigatimu Kakang?
2: Driji. Katemben kemawon. Kula katimbalan ingkang Rama.
0: Iya.
2: Sampeyan dalem Sang Prabu Erlangga. Samangki kulo kinen nglempakaken para senopati para anung-anunging praja ing karuta supados tata-tata kegiatan mbok menawi wonten Satrujaya ingkang badhe gegempil kawibawan dalem kedah para prajurit ing kauripan sampun mangertos nah, menika dados tanggal jawabku.
0: Iya
2: sebab ngaten miturut petang negari ing karuripan badhe wonten bebaya ingkang tinempuh saking negari ing Medang. Iih. Dining ingkang paman jeng Pangeran Indratama ingkang sampun sawetawis dipun bebolehi dining Rekyana Patih Hardakutama lan saperangan para dipati telukan ing negari Medang. Sampun sami manunggal wonten ing Medang nedya badhe ngrebahaken panguwas ing negari kawiripan mriki.
0: Kaya ngono ngendika dalem Rama Prabu Erlangga, Kakang.
2: Iji. Mila lajeng kula minggahipun Rekyana Patih Narutama ingkang kadawan cecawis kegiatan sampetipun kalian sowan kula Sumuti. Kula namung badhe nyuwun pamit mbok menawi radi sawetawis anggen kula nindakaken dawuh timbalan dalem ingkang rama. Saben dinten mboten saged lumebet wonten ing taman keputren kisang putri.
0: Kakang Maesa Wulung, aku ngerti. Kowe bakal nindakake kewajiban kang abot, Kakang. Sing ati-ati. Aku mengestoni.
2: Iji, Kakang Maesa Wulung. Malah saking ngremening manah kula samanti. Saupami estu negari kauripan menika dateng mensah. Kula ugi badhe tumut metokaken mengsah ing kauripan menika. Sumpah ing manah kula. Kula mboten badhe mbelani negari ing kauripan. Namung ingkang kula belani namung Kusuma Dewi Suci. Inggih katresnan kula.
0: Kakang Maesa Wulung kaya ngono sing dadi prasetyane atimu, Kakang. Aku nderek memuji ana ngersane Gusti kang karya jagat. Muga-muga panjang kamu kepenginanmu mengko kabeh bisa kelakon. Wong wae Kakang sing tansah ati-ati anggonmu nindakake kewajiban.
2: Sedika ngestuaken dawuh lilah dalem kula suwun kula nilar saking sak lebeting taman menika.
0: Sing ati

0: wujud kaya ngene kok dadi sing kanggo ndelok kono-kono kuwi lho, Pak.
1: Kuwi, tantanan. Wah. Wes. Kae nek ora kleru ora Dewi Ananta tunggak dewi. Loh, wis gerbine sepo?
0: Endi to?
1: Kae apa mripatmu kepiye to?
0: Sono wong meteng ki endi?
1: Kowe nggon kaca kowe, aku ngecek ndi ora weruh kok.
0: Oh, iya.
1: Wes, cukup ngerti ya.
0: Ananta Wikrama tunggal dewi.
1: Bojone Erlangga.
0: Iya.
1: Wes. Ora kena suwe-suwe kok kepiye nek anggere kowe wis ngerti mengko lagi ngandake apa karepe ngono.
0: Ya.
1: Saiki awake dhewe nek ngarah ribeting kraton kauripan wis mijet wae ngranti ora kangelan.
0: Lho kok ora kangelan piye? Endi kowe penemu piye, Mbak Yung?
1: Bunda awake dhewe gawe ribet sedithik mbok sedithik.
0: Iya.
1: Ngringkehke pikirane Erlangga.
0: Iya. Nah,
1: iki sedelo meneh Erlangga garwane nglairke apa nang bayi?
0: Iya.
1: Lah iki nek awake dhewe bisa nyolong bayi kuwi, wis to. Kekes Praja Koripan.
0: Ning kraton tak dijogo, Mbak Yu.
1: Ayo carane. Kowe rak duwe kanca. Jim.
0: Olai.
1: Bisa tak seraya. Neng kabeh mau kuwi mau wewenangmu, dudu aku sing ngakon ngono ya.
0: Ngono aku tak ngundang Jim Kalajaya karo Kala Luhur.
1: Lah, sak karepmu. Ya.
0: Lemingke piye to ya nek ngundang ki? Lali ja aku.
1: Gedro kelemah ping telu.
0: Kalajaya, Kala Luhur. Aku butuh ketemu kowe.

0: Nek rogo wis ngaso, pikiran yo wis ngaso. Ning apa yo njur? Wong ki mung cukup ngaso. Juru Ramakarti kaya sing wis dadi kesaguhane dhewe. Nek penemumu ki priye Ade Kadenta?
1: Nek penemuku kok awake aja nganti kepenak ngono lho Kakang. Awak aja nganti kepenak, pikiran ki aja nganti ora bunek ngono.
0: Kok dadi kosok balen to? Awake dhewe kuwi mentas temandang gawe. Yo pikirane yo tenagane. Terus wiwit nalika awake dhewe nyuwun pamit saka ngersa dalem Sang Prabu Erlangga, kowe tak jak mulih ana ing lemah tulis kene iki tak jak ngaso. Lho,
1: pancen omonganmu ki tulus. Kowe iki lemung udarasa iki ora kaya ngono kuwi. Wong lereke lemung udarasa iki kok kaya wong kok kepenaken jur ora nyambut gawe. Jane lereke kowe kira mung butuh arep golek gawean kok kaya-kaya awake dhewe iki wis nganggur ora duwe tanggung jawab. Kuwi jane jroning ati kowe iki arep omong ngono, Kak. Amulane lek mangsuli ya. Ayo pokoke iki ayo awak iki do disangsarake, pikiran iki digawe bunek ngono. Lho, ning aja klerak kowe digawe bunek ning sing ana temanjane, ngono lho.
0: Karang sing jeneng rasa tanggung jawab kuwi di. Iki rak jeneng sesanggan sing ora enteng, ya ta? Nek jeneng wong wis saguh kaya dene aku kowe iki tanggung jawabe abot. Ning sakwise ngaso sakwentara blake ngati ayo do makarti meneh aku karo kowe iki ngono
1: kuwi aku ki cocok dadi gunem aku ki kala mangsa di tampa nek dudu kowe sing nampa kira-kira ora kepenak ning ati ning sak temene pancen lek ku kandha kaya ngono ki tenane pancen karepku ngono dadi digawe kangelan sing kangelan kuwi mono tanjan. Kaya kandhamu, Kakang. Dadi nek saiki kowe karo aku ki padha duweni tanggung jawab, kepriye ya senajan wis tuwa-tuwa do melu gawe tentreming negara. Monggo sing jeneng rerusuh, sing jeneng wong arep gawe rerekan apa-apa sing marai ora gawe tentrem, kuwi mesti golek lenaning para penggawaning praja sing padha nindakake dawuh kuwi digoleki lenane. Dadi senajan saiki ketoke tentrem ning nek wong ki mengko sing do duwe kewajiban ki dolirwa rumangsa wis tentrem mesti bakal ana kuwi dadi kodrating lelakon kok ngono.
0: Playuning gunemmu mesti ning Nyai Rondo calon arang rak ngono to.
1: Lah ya kuwi sing genah ketok ning wong sing jeneng wong gawe rusuh ki ora kuwi mbok menawa ya duwe kanca sak piturute.
0: Lho ning kuwi murid tumrap aku uga isih mbebayani di. Isih mbebayani. Kowe karo aku genah ngadepi dhewe. Nalika tak dakwa dusta kesuma Dewi Suci ning jebul nyatane ora dadi tanding kaya ngono. Mlayune jebul kepethuk Dewi Suci sing wis diderekke dening Maesa Wulung lan Narutama. Pambriye jare arep direbut Dewi Suci. Kira mergo dheweke rehne rumangsa ora rumangsa nyolong kok didakwa nyolong. Tak dakwa nyolong. Dheweke mestine kae angur boyo ditenani njur arep ngrebut Dewi Suci kae. Kaya ngono kuwi rak dheweke nuduhake menawa isih mbacutke nggone tumindak ala isih kepengin ngancam marang kasugengane slira dalem Sang Prabu Erlangga ing kauripan to di.
1: Apa meneh saiki dheweke di biantu dening jangkung kajeng wis dadi mungsuhku bebuyutan sasate.
0: Heeh. Hayo senajan
1: awake dhewe ora bisa nyekel. Monggo yen dheweke iki ora bisa kecekel, wis mesti werna-werna wae lenggone bakal ngeridu katentreman.
0: Mongko sing jeneng wong nglimpe kuwi luwih awas tinimbang sing dilimpe. Tak ngono to?
1: Iya.
0: Sing luwih mbebayani meneh adik kadeng. Mengko nek Nyai Rondo calon arang ngambali tumindake sing wis kelakon kaya dene nalika dheweke nyebar tenung. Ra ora mung mligi selira dalem Sang Prabu Erlangga dalasan punggawaning praja ning uga kawula alit ing kauripan kabeh padha ketaman.
1: Apa iso nyebar tenung meneh, eh?
0: Wong dheweke iki wis sinebut wong sing sekti. Ha ya bisa ngono.
1: Anjur pusaka buku sing wis tak gawa kae pigunane apa nek pancen sing dienggo nyebar tenung iki pusaka buku sing tak gawa direbut dening Baula. Kae wis ana ning tanganmu. Lha apa dheweke isih duwe daya kekuatan Kakang Barat?
0: Piwulang-piwulang kamot ana ing buku Trimakandha kae. Ning nek kabeh kuwi mau wujuding rapal dheweke wis apal. Senajan ora nyekel buku Trimakandha, kena ngapa dheweke ora bisa nyebar tenung di?
1: Wis nyalira.
0: Nah, ra kaya ngono kuwi.
1: Wah, wis. Keterangane jagat ki wis gampang sing duwe niat tolo karo sing duwe niat apik ya.
0: Ning emane tekan seprene. Nalika awake dhewe pamit kae, aku rak matur sumaguh sak mongso-mongso katimbalan niat sowan ana ngersa dalem ning nyatane tekan saiki ora ana timbalan sajake tentrem kok kawu.
1: Iya iya. Ambok ngono kuwi dadi kowe iki nek jagongan karo aku ki nek bawa rasa utawa ngajak guneman ki wah wis saiki negara wis tentrem di ya do ngaso ngono lho. Dadi kepenak lek ku nampa kuwi angger agek arep ngombe wedang wis wah iki gek aja-aja isih ngene ya di aja-aja kae bakal ngreridu meneh wis pikirane ora tau nganggo ngaso.
0: Saiki wong ki ming mikir kepenake kuwi engko njur lena mesti lenane. Lah nek lena engko ketaman apa-apa jenenge kainan lho.
1: Ya. Aja wis sak karepmu dasare awake dhewe iku wong wis tuwa kok ya ora tekan-tekan gone atau dadi ya wis aku manut sing baku dharma bekti marang negara kuwi aku ora bakal selak Kakang. Kowe saguh aku ya saguh. Wis ning sak klimah gunemu kaya-kaya wis ora tau katimbalan ki mbok menawa ya wis rada tentrem.
0: Ning kabeh mau ya tembunge mengagek mbok menawa ya to. Bul anu kanyatane awake dhewe ya ora ngerti to.
1: Iya ning mestine nek ana apa-apa ya mesti ana sing paring pirsa karo awake dhewe. Heh.
0: Ning ngono di. Pangandika dalem kae raketang seklimah ki. Rumangsa pekewet kok saben-saben sing iso gawe pepadang aku. Iki engko gek Sang Prabu Erlangga kuwi mung raose pekewu nggone bakal nimbali aku ge.
1: Wah. Anjur Narotama barang ki do ngopo nek ming ngebuhke wong tuwa terus iki kepriye? Piye wis? Mestine rak ya kudu padha melu isin, melu tanggung jawab. Ora kok arep selak kuwi ora awake dhewe. Rak ya ora saben-saben kudu kowe lan aku, Kakang.
0: Ya ning wong anggonku munjuk kae ya wis tumraping aku ngono to. Kuwi wis dadi sesanggeman lan kesaguhan. Nah, saiki ngono wae, Adik Kadentang. Bali kaya kandhaku ngarep aku isih nguwatirke nek Rondo calon arang isih nyebar tenung meneh. Nah, kanggo nawarke wewengkon kauripan. Ayo, saiki aku karo kowe padha lelaku. Nggone lelaku netepi kaya ujaring para sepuh. Dadi bocah pangon. karben tawar bumi ing kauripan. Lho.
1: Angon.
0: Heeh.
1: Anjur sing dingon napa?
0: Hah. Raja kayaku ing lemah tulis kene kae sapi.
1: Wah, anek sapi iki ora jane nek dingon iki sok nek beko karusane angon iki sing seneng iki angon bebek.
0: Wah. Kok senenge piye nek angon bebek?
1: Wah, wis sedelo-sedelo nyenengake bebek kuwi. Heh.
0: Wong
1: ngendhok kok sedelo-sedelo. Piye amonge sapi ngendhoke seje. Ora.
0: Kaya kandhaku ngarep iki kanggo laku ngono lho. Iki kebutuhane praja. Nek angon bebek rak mung kebutuhane pribadimu.
1: Ya.
0: Iki kebutuhane praja ngono.
1: Ya wis aku manut kowe Kakang. Sing kira-kira aku mengko ora ngerti gumu aku kandhanono ning aku saguh bakune.
0: Wis saguh. Ayo nek saguh mumpung wayahe ya pancen wayahe. Cah ucul, ayo saiki padha ngetutke sapi sing ana kandhang kae.
1: Iya, ayo Kakang.

0: Tiara.
1: Oh, kene, kene, Ger.
2: Ije.
1: Bebarengan karo kowe tonggo.
2: Ije. Aku lo kedah nderek. Mesinipun mboten nderek e. Ora, Mbok, kowe ya kudu nderek ngaten.
1: Kok kadingaren. Ora ditimbali ibu kok marah. Inje ibu nama kawi gaten apa coba? Ibu mboten duka to inje kula dereng dipun timbali kula marak langkung rumiyin. Apa ibu iki tahu pondukane sliramu? Sliramu kuwi putraku sing tak tresnani.
0: Inje
1: kok didukani kepiye to? Ora duka ibu.
0: Ibu,
1: kepiye?
0: Kula marak wonten ngersa dalem menika. Jalaran raos sing manah kula menika. Gembira sangat ibu. Selak mboten serantos kula menika mireng aturipun mbok mban menika wau. Piyambakipun ngestokaken dawuhipun ibu damel racikan bubukan kagem mangke kadang kula ing mangkenipun kalian jampi-jampi kagem ibu. Pramila kula menika gumun kalian kepengin mangertos ngendikanipun ibu sampun meh babaran inji.
1: Oh kuwi tombok sing tok aturke putraku
2: sareng kula matur menika lajeng kesemua Dewi Suci menika sampun mboten srantos. Ayo tombok ke marak ning ngersani ibu aku diderekke. Salah kepingin sangat badhe ngertos nandal mangke babaran.
1: Bener. Bener ngendikan apa iki? Kandane mbok emban iki. Tak kandani yo ngger yo.
0: Kados pundi
1: ibu iki pancen wis mbobot sepuh.
0: Inci.
1: Sedih lo menes liramu kuwi bakal kagungan kadang.
0: Aduh, kados menapa rasing manah kula ibu? Kadang kula mangke badhe kula mban badhe kula gendong kalian mbok mban menika inje ibu.
1: Saiki sliramu tak dawuhi milih. Sesuk iki kadangmu milih kakung apa putri ya yo.
0: Ya mbok ya.
1: Nggih. Remen kagungan kadang kakung apa
0: kula menika kakung mangke inceh menawi kadang kula mangke kakung raos sing manah kula inceh remen sangat. Ning umpami ya mangke putri ibu inceh mboten menapa-menapa kula girmen ibu.
1: Ya, sedih lo meneh iki mengko mesti bakal kagungan kadang. Wong wiwit wingi sore nggih.
0: Injih.
1: Mbok,
2: wis pundi?
1: Wis wiwit wingi kuwi kok wingi. Rasane sliraku iki kok wis ora kepenak ya, Mbok.
2: Oh, ngaten injih.
1: Iki apa?
2: Ning sampean
1: kandutanku iki ya, sedilo-sedilo kok kenceng-kenceng
2: injih.
1: Sedilo-sedilo kok kenceng-kenceng.
2: Injih. Oh, iya menika sampun sampun badhe babaran menika.
1: Malah coba sawangen, Mbok. Iki lho sampeanku iki lho.
0: Injih-injih.
1: Kok gede-gede ngene
0: iki? Injih kok benten to ibu kalian padatan menika?
2: Menika mboten menapa-menapa, Mila. Uger ngandut ngaten menika, bobot ngaten. Menapa menapa? Ya mbak piyambak to menika Kanjeng Ratu.
1: Apa ana tetembungan gawan bayi ngono kae?
0: Oh,
1: inci kira aku ana di sing matur jarene aku kudu akeh anggone tindak-tindak. Kaya-kaya ki ya wis to ya, Mbok.
2: Lah iya mangke menawi kekatanan nggenipun tindak-tindak malah yes,
0: saya.
2: Mboten menapa menapa sampun kersanipun mangke menawi wancinipun babaran nggih. Sampun ingkang dipun suwun menika pokokipun wilujeng.
1: Lah iya kaya ngono kuwi pantunku. Kok Mbok, aku nyuwun marang Bathara supaya anggonku bakal nglairake. Mbok, sesuk apa kapan kuwi bisa selamat ora ono apa-apa.
2: Dipun paringi gampi.
1: Wong wis ya rasane iki. Aku ki ajrih lho Mbok. Ada sabene suku kok ora gede-gede kaya ngene iki kok kaya ngene iki mbok menawa
0: menawi ngaten menika dipun peteki njeh anu Bu. Kados pundi?
2: Mboten
0: mboten ora dikepareng.
2: Oh, wong menika mila leres pangandikanipun ingkang ibu no dawan bayi.
0: Oh iya iya.
1: Berarti pancen bener kawan bayi coba. Anggonmu nyawang ibu rak ya bener
0: ya. Injih ibu injih.
2: Mangke menawi sampun babaran, no mangke

0: aku ceklon iki
1: iki tes pun
0: kene tangan uti tangan
1: iki menika menika menika aku sampun anu kula ingkang kenceng ngeten iki nyekepulan kang kenceng
0: aduh
1: iki iki aduh iya sampun naik dan nyubun uat ya boten sampun monggo kula ngunjuk rumiyin ngunjuk ngunjuk iki ngunjuk ngunjuk iki
0: aduh
1: kagem sampun napasipun iki

0: Sang Prabu
1: punang bayi iki rumaten sing becik.
0: Nggih, menika sampun dados
1: kewajiban kula. Rak wis diparingi papan sing wis disumektakake.
0: Nggih, sampun kula mangke
1: kang. Ati-ati lho ya. Nggih, anggone ngrumat punang bayi.

0: Surabaya.
1: Piye? Adi kula luhur.
0: Ayo sing dojoga wis turu.
1: Areput ora turu sengoro do ngerti awake dhewe.
0: Ya ning rak luwih kepenak nek arep nyolong ki nek sing tunggu ki wis do turu. Bane sing bobong.
1: Heh?
0: Bane kae mong sing arep tak bobong wah mban to. Rasido.
1: Wedan kuwi on jim kok lamur.
0: Ayo wong ki nek kesusu apa-apa ki ora.
1: Saiki kepiye karepmu aku manut kowe sing baku anake Herlangga kudu bisa digowo. Dina iki daturake ana ngarahane Cangkung.
0: Waduh kok nang nangis ya. Waduh.
1: Wah. Sik.
0: Pipis wangune kae. Sing wah sing tunggu ya malah ming turu.
1: Sik meneng wae. Tok tamatke tenan waspadakno. Kae punang bayi ana loro.
0: Lah iya cetho kembar ngono kok.
1: Apa kabeh kuwi anake Prabu Herlangga?
0: Lah nek ra anake Herlangga jur anake sapa kok kowe iki?
1: Wah.
0: Ayo kuwi sing sing kongkon awake dhewe iki ngetrepi. Sing dicolong bayi loro sing dikongkon ya wong loro.
1: Kang
0: cemenge mau sida kok.
1: Eh?
0: Cemenge. Anak kucing kuwi lho cemeng.
1: Kuwi arep tok nggo apa?
0: Bodhomu ra jamak ya jim kurang pengalaman kowe.
1: Mengko dhisik. Iya iki wis tak gawa ning karepku ki apa arti mengko sakwise awake dhewe bali mulih nggo ingon-ingon.
0: Wah, ana jim kok ngingu kucing. Kowe iki wis ora. Ora. Wis iki mengko dijolke bayi kuwi. Bayine dibopong dicolong awake dhewe. Njur sik anak kucing iki didokok neng kono.
1: Punang bayi dijoli anak kucing ngono
0: digedhong dibuntel ora.
1: Oh iya,
0: ora anget to sik.
1: Oh, ngono karepmu kanggo gawe nglarakke atine Prabu Herlangga pancen kaya ngono.
0: Alon-alon cedhaki bopong colong.
1: Ayo
0: bagus bagus. Wis siji aku siji.
1: Yo ayo saiki.

0: Kanjeng Ratu Ananta Wikrama Tunggadewi. Kanjeng Ratu emot inci. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu emot inci.
1: Mbok,
0: kula Kanjeng Ratu.
1: Putraku enti, Mbok.
0: Putra Delmi saling kang wonten cemeng menika Kanjeng Ratu.
1: Kenapa putraku saiki ora ana cemeng sing ana patunggone putraku, Mbok? Sopo sing tumindak culika kaya ngene iki, Mbok?
0: Abdi dalem boten mangerti. Ingkang dusta putra dalem kekalih menika Kanjeng Ratu. Namung kenging menapa kok lajeng dipun paringi cemeng kalih ngaten menika Kanjeng Ratu?
1: Apa luput lan dosaku, Mbok? Kene ono pawongan sing tumindak kaya ngene marang aku. Putraku sing durung ngerti apa-apa. Terus ngerti luputku. Kok saiki nandang lelakon tipisa iki marang aku?
0: Mila menika Kanjeng Ratu, lepat kula menapa? Pun mestani tiang sepuh ingkang boten saged tanggel jawab lan boten saged momong putra dalem Kanjeng Ratu.
1: Sing aku banget anggone ajre. Engko yen kepresan ingkang sinuwun aku mesti kadukanan, Mbok.
0: Iye mboten maiben mesti nampi duka wonten ngersa sampean dalem. Menapa malih kula Kanjeng Ratu? Iye mesti nampi duka.
1: Mbok dongeng no lelakon iki mau sekawet kepiye, Mbok? Kok dadi ana lelakon kaya ngene? Putraku ilang kok dadi ana cemeng ana patunggone putraku iki kepiye?
0: Iji Kanjeng Ratu. Ih, kula momong putra dalem kekalih. Rening putra dalem kekalih menika sampun sare. Lajeng kula sareaken lan lajeng kula tenggo ngantos sawetawis wekdal. Mboten menapa-menapa Kanjeng Ratu. Rening kula inggih sampun ngantuk, inggih kula lajeng nderek tilem. Mboten tebih saking putra dalem kekalih anggenipun sami sare. Kula inggih mboten mireng menapa-menapa. Sanareng kula nglilir kula nuweni putra dalem. Kula inggih kaget sanget. Kados menapa dukaning penggalih dalem Kanjeng Ratu ing semangke batos kula ngaten Kanjeng Ratu.
1: Lakon kaya ngene iki pancen kabeh mau awake dhewe ora njaluk to, Mbok. Ning aku ajre yen iki mengko nganti keng sinuwun preso. Yen aku kadukanan kepiye, Mbok?
0: Iye. Matur menapa wontenipun. Lan kula piyambak inggih mboten badhe nyupekaken kalian putra dalem kekalih menika.
1: Saiki ngene wae ya, Mbok.
0: Ih, kados pundi?
1: Kae tak dawuh matur ingkang sinuwun.
0: Oh, ngaten.
1: Aku ajri yen aku arep matur sing matur kowe ya, Mbok.
0: Inggih, sedaya dawuh pangandika dalem
1: kula. Sranti ning kene ya, Mbok ya.
0: Inggih.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, to. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Ya, menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah, menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Watu gawe hadis. Sak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah, menika